bade naon pakarang nu bakal mempan sedengkeun anjeunna teh jago kahot moal aya jago jaman kiwari anu ditingali ku anjeunna iwal ti talukna ku Kanjeng Rama Suwargi. Rama Suwargi mangga tingali dina sejarah nuju Nonoman Arasoma kakasina. Itu hasil perhentikan intel anu ngalaporkin. Atuh moa aya jago anu tangguh iwati anjeunna. Memang leres kagila karisi ka paurna iwati ku Tuang Rama dina waktus kapungkur nuju Nonoman Saemara di Mandura. Kitu kaula nu abi nyaksian. Kitu